se poljeva benzinom i pali. A pepeo nije uspomena, već činjenica s kojom budućnost ne želi imati posla. Moja jedina angažiranost ostaće tajna i beskorisno nedorečena. Ne očekuj baš ništa od mene. Bolje da se odmah pozdravimo.

0: je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero, da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

krasna Sava da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih

6:53, ovo je jutarnji program Federalnog radija, u 7 sati je jutarnja hronika. Ugodno jutro vam želimo uz naš program.

0: kinima kad počinje distribucija u septembru. A naravno ima i repriza dan poslije u sklopu BH filma u Cineplexu.
1: Kao što ste čuli, a ako niste u Sarajevu, uskoro se očekuje i kino distribucija njihovog filma. Nadam se u cijeloj Bosni i Hercegovini na oduševljenje mladih koji vole ovaj serijal.
2: Nema me ljubi ba dok tu kazujem na neke stvari, dede mi ba.
3: Vidi ljubav, razmišljio sam nešto vi dana, dinem.
2: Ti razmišljio, jel? Ti fol razmišljio, ti razmišljio.
3: Ama stani da ti kažem, ba ne daš mi da završim nikad ba. Slušaj ba, došli smo do prijelomnog momenta u našoj vezi, ajlem.
2: Što to ti fol nešto ba prelomio, jel?
1: Projekcije festivalskih filmova u prilici su pogledati i na Iliđi, u Novom Gradu, Dobrinskom bazenu, pored već pomenutih projekcija za danas u Tuzli i Mostaru. A u sklopu festivalskih dešavanja, u muzičkom smislu, večeras vam se nudi prva večer četvorodnevnog EDM festivala koji donosi francuski duo Le Twins i DJ Quentino u Hotelu Evropa od 22 sata. Kao i koncert Magla benda na trgu ispred ekonomije od 22.30. Iskreno, nisam upoznat sa muzičkim opusom pomenutih izvođača, ali sam se potrudio da vam napravim mali kolaž ukoliko ste u istoj varijanti kao i ja, neinformisani.

Informativni program Federalnog radija Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Ne boj se. Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji ne poznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što svi gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prešli iste putove u mraku, mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima jednako se dive.

0: Bogu, što je tražio spasovinu, onda to mi prokleto i ne deli. Zatim Humphrey Bogart Boki, pa i Hašim kuću Hoki, što je nekad pio da zaboravi.
1: Ko ste vi?
0: Mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, to smo mi. Mi smo pijane budale, mi smo pijane budale.

Zamisli sad, kad bismo svi koji reagujemo jel, na crvene tepihe i sve to što se dešava oko Sarajevo Film Festivala, na isti način djelovali i komentarisali, a kad su požari recimo u pitanju. A? Kažem ti, to ti je isto ko s homofobima, znaš kao ti. Imaš ti te simpatije prema istom spolu, pa si onda agresivan. Evo i ovo, svi bi voljeli da hodaju po crvenom tepihu i da budu dio tog miljeja, ne razmišljajući o tome da je to posao takav kakav jeste. Jel to ti je isto ko nekad kad su bile novine, pa ti dođeš ujutru, piješ kafu i čitaš novine, kao je to posao, pa kao jest moj posao da se informišem. Šta ja da radim, mislim, to je takav posao.

Ili ovih sredstava donosi, aj pogodite ko, oni što lupaju, dakle veće ministara. Onda je sasvim logično se zapitati šta su nama prioriteti, stadioni za međunarodne i bože utakmice ili air traktore. Šta kažeš? Da se uhvatim Lego kockica manem politike. Bolje će mi ići logika s kockicama nego s politikom, a ja

0: razvoja i poduzetništva.
1: Treba naglasiti da je riječ o nastavku projekta ulaganja u poslovnu zonu Drvna industrija Ključ, a realizacija je počela prošle godine i već je uloženo preko 450.000 konvertibilnih maraka. Kako je planirano, sredstva Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva biće uložena u infrastrukturno uređenje internih saobraćajnica kraka 5 poslovne zone. Za Federalni radio, Senudin Safić.

E sad sam u dilemi, da li da vam pričam priču o ovome što je opet aktualizirano, jer je to taj period godine u kojem naši državni parlamentarci odu u penziju, uzmu otpremninu koja je tu negdje oko 30 milja maranka i onda nastave da primaju redovnu platu, ili da vam pričam o ovim kulturnim događajima po Bosni i Hercegovini. Zašta ste? A ja, vi ste za to da ja odem odavde, pa vidim ja kao nemoj, samo nas sikiraš. Ja pa vidim ja da i ti signaliziraš tamo da sam u zaleću. Bila je ta neka serija, evo, koja je imala to nešto u zaleću. Ne, ali Žigosani nije, ne znam. Dobro, zašto ste, hoćete pričavamo kako je Majkička uzela 29 milija maraka i nastavit će da radi za punu platu. Pa ja, to su ti penzioneri, a ovi naši kao diglo im se penzija na 690 i diglo im se pritisak, jedva živi, ne mogu disati. Dobro, večeras u Tuzli, jeli, ja rekoh, imate ovaj Krakove Sarajevo festivala, pa mogu pogledati i ljudi u drugim gradovima Bosne i Hercegovine filmove koji se daju ovdje u Sarajevu u 16 sati, dakle za sat i 10 minuta imate projekciju filma Mišica u BKC u Tuzli, a dečko iz Konga koji je neku noć igrao na otvorenom sceni Metalac je u Bingo Dernen Kinu Trga Sloboda u 20:30. Ulaznice za BKC su 4KM, a naravno ljetno kino, pa je ono 10. Također u projekcije su u Mostaru, u Cineplex Plazi Mostar, gdje su na repertoaru filmovi iz ovogodišnje selekcije BH film programa, to su vam filmovi, jeli, koji su nastali u posljednjih godinu dana, dakle od festivala do festivala, filmovi koji se naprave, nećete vjerovati, ima tamo čak i jedan moj film. E, da, vrlo bitna informacija, je li rok za prijave za Medije Centar školu novinarske izvrsnosti za ovu godinu produžen je do 23.8. Dakle, ako ste novinar, novinarka posvećeni profesionalnom razvoju i unapređenju novinarskih standarda, ovo je prilika za vas. Ovdje kad se kaže novinar i novinarka, a govori se o Medija Centru, ne misli se na ove koji skupljaju klikove, nego stvarno, ako želite da se bavite stvarnim novinarstvom, ono, bilo aktile po starom planu i programu, obavezno se prijavite. Škola novinarske izvrsnosti Medija Centra je tromjesečni edukativni program osmišljen s ciljem da pomogne novinarima i novinarkama u savladavanju savremenih profesionalnih izazova, a izazovnije nego ikad. Škola se sastoji od tri modula koji se održavaju u Sarajevu od 8. do 10. septembra, od 23. do 25. septembra i od 14. do 16. oktobra uz mentorski rad i praktične zadatke, a sve možete pronaći na mediacentar.ba, a to vam je topla preporuka, jer sve što radi Medija Centar, to je ono sve. Eto, nisam vam pričao o Majkički kako uzelo 29 milija maraka. Aha, ja jesam, pa fakat sam najgori. Pa ja sam najgori. Slušamo Zoster i stvar koja je posvećena meni. Ja sam najgori, najgori od najgorih. 10 minuta, 10 minuta, 10 minuta.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Čitam ta pisma na našem i došla je moja kćerka Nadja i pitala me što ti mama plačeš. I ja joj kažem, znaš kako smo ti govorili da su nana i deda bili u ratu, e pa sad ja čitam kako su oni u tom ratu živjeli. Hoćeš da čuješ? I ona je rekla hoću, ja sam joj jedan dio pročitala na bosanskom. Moje kćeri razumiju i govore bosanski, ali ona onda mene pitala, mama, je li to stvarno tako bilo? Jer jedno je kad vi djetetu kažete bio je rat, to je neka imaginarna stvar za dijete, a sasvim je nešto drugo kad deda kaže kako je prenosio vodu preko neke grede što je ostalo od mosta i šta ja znam. I tako sam ja onda odlučila da i ja kao roditelj imam neku obavezu i jako mi je stalo da moja djeca znaju odakle su i šta su i naše porijeklo, da to što se je dešavalo u Sarajevu i kako su moji roditelji živjeli i brat, da ja to njima predočim. I počela sam da ta pisma prevodim na engleski, zato što znam da jednog dana to će njima biti lakše čitati na engleskom i to je to tako nekako nastalo samo za to. Idem ja napraviti taj neki projekat za svoju djecu. I to je trajalo nekoliko godina u sve moguće obaveze posla, odgoja djece, ovog onog. Ja sam polako ta pisma sortirala po godinama i polako ih prevodila. Onda sam u nekom momentu pomislila, a što ja ne bih dodala ovdje nešto i o svom životu? To je neka sad sasvim druga priča, naš imigrantski život tamo. Da bih to nekako povezala, da ima neku cjelinu. I tako malo pomalo je u stvari nastala knjiga. I kad sam ja to sve završila, onda sam pomislila, pa nije ovo baš samo za moju djecu. To mogu čitati i djeca bosanske dijaspore, mladi ljudi koji su se rodili poslije rata, za vrijeme rata, koji ništa o tome ne znaju. I eto tako je ta knjiga nastala. I sada mi je jako, jako drago da jeste, jer sam stvarno osjećala veliki neki osjećaj zadovoljstva sa sobom samom kad sam konačno to završila. Knjiga počinje sa početkom opsade Sarajeva i knjiga se završava kada ja prvi put dolazim u Sarajevo, što je bilo neposredno poslije rata. Knjiga je satkana od dvije priče. Znači, jedna je sarajevska priča, da tako kažem. To su pisma, autentična, u knjizi predočena kao što sam ih ja dobila. A druga priča koja prolazi kroz to je moja priča mog života u Americi. Mi smo se zatekli tamo, na bračnom putovanju, rat je počeo i mi smo ostali. Znači, počeli smo od, da ne kažem nule, nego ispod nule. Ni papira, ni pasoša, ni ničega. I tako je, eto, kroz ta pisma i kako se ovdje odvijao rat, druga je priča kako sam ja taj rat doživjela otamo i kakav je moj život bio da dođem do papira, do posla, do svega. Ipak sam imala veliku sreću da sam se zaposlila u firmi, inženjerskoj firmi koja je dobila ugovor za USAID da dođe u Bosnu i da radi na obnovi infrastrukture. Pošto sam ja radila tamo u financijama i ovdje sam se školovala, tamo sam i magistrirala isto, onda je to za njih bila jedna jako dobra prilika da imaju nekoga ko će raditi u financijama, poznaje sistem i tamo i ovdje, poznaje oba dva jezika, tako da sam ja došla sa svojim kolegama Amerikancima iz firme i ovdje provela dvije godine. I onda sam se ponovo vratila tamo i eto, od tada sam tamo. Kad sam završila knjigu, mislila sam da neću nikad naći nikakvog izdavača i onda sam se opredijelila da ja to izdam sama. Self-publishing na Amazon. I knjiga imala drugi naslov i ja sam to onako, eto, stavila ako neko hoće da kupi i tako. To je onaj print on demand, nema tiraža nekog, vi sami odredite cijenu i tako dalje. Onda se jedan izdavač zainteresovao za tu knjigu i oni su mene kontaktirali i pitali

Moj brat Zoran, novembar 1992. Trenutno sam angažovan na proceni šteta po gradu, imam tu radnu obavezu. Obično završim posao za 2-3 sata i onda sam slobodan. Nažalost, slobodnih aktivnosti nema baš mnogo. Može se jedino popiti kafa u nekom kafiću preko dana, a i tu si meta. Rano se smrači i moraš kući biti do 5. Ja sam, kad je bilo struje, išao kod Rijada i učio AutoCAD, naučio osnove. Taman kad sam se malo uštelio, nestalo je struje. Svi su nam dani isti. Ne znam ni šta bi ti pisao jer se ništa ne dešava, isto ko da je neko zaledio sve normalne stvari u životu. Nemaš šta da radiš, odeš malo u komšiluk, ne možeš čitati u mraku. Opet je čovjek sretan kad ne granatiraju, pa makar možeš zaspat. Ako baš rokaju svake minute, onda siđemo dole u podrum ili na stepenište dole ispred skloništa, mada ni tamo nije sigurno. Neku noć smo tako bili dole sa još jedno 50-60 ljudi iz komšiluka, kad je granata uletla u četvorku gore kod Aiše, pravo kroz trpezariju. Ja sam stvarno mislio do tada da znam kakva je snaga granata, ali jedno je kad padne tamo negdje, a skroz drugo kad ti padne bukvalno pod noge. Isto oko zemljotres od 8 stepeni, još gore. Ja sam potpuno bio izgubio orijentaciju, nisam par sekundi znao gdje sam uopšte. Tako je to eksplodiralo da su se svi prozori s ove strane zgrade sasuli, a od trpezarije nije ostalo ništa. Vidi se rupčaga u debelom zidu, znaš kakvi su zidovi ovdje, skroz na ulice. Svi smo bili popadali, ne znam je li to zato što nas je detonacija oborila ili što smo instinktivno pokušali da se sakrijemo. Ja sam znao da su mama i tata tu negdje, ali nisam ih mogao naći u mraku. Poslije nekoliko momenata nekakve polutišine, kad ne čuješ glasove nego samo stakla kako se lome i zidovi padaju, svi su tako panično počeli da vrište u isti glas, da skontaju ko je gdje, je li ko poginuo ili je povrijeđen. Pola sata sam tražio mamu u tom totalnom mraku. Mama se je tako tresla i histerično plakala, nikad je nisam tako vidio. Kažu ljudi da će doći kraj ovog ludila prije zime. Vidjet ćemo hoće li prognozeri pogoditi, ali ja ne razmišljam puno o tome. Čekam i sanjam dan kad ću doći kod tebe i malo se provozati po tim autoputevima o kojima pišeš. Puno smo te poželili. Kad smo saznali da si kupila auto, tata je samo ponavljao, ma vid ti kopilce male voza se po Los Angelesu. A meni govorio, zajebana sanja obojicu i sve u tom stilu. Nadam se da taj posao koji imaš odgovara, iako znam da si u mašini, i posao i kuća i škola, ali šta se može, to je Amerika. Kako mi je gospodin Dženo, da li se možda nekad odigra neka partijica prefa? Ako se i nema vremena, ako je posao suviše naporan, nemojte puno da kukate, budite sretni da ste tu na 40 stepeni. I nemoj puno da brineš, sve će to narod pozlatiti. Pročitala sam pismo nekoliko puta i onda opet. I onda opet sljedeći dan i dan iza toga. Čitala sam ih dok ih nisam naučila na pamet. Čitala sam ih polako, pokušavajući da otkrijem njihove skrivene poruke, analizirala rukopise, pitala se šta je uzrok neravnih linija i slova, iznenadni gubitak svjetla i žiška ili detonacija. Najveće kad bih legla, pisma su mi bila pred očima. Šaputala sam ih, zamišljala šta su mama, tata i Zoka mislili kad su pisali, kako su se osjećali, kako su izgledali. Znala sam da nisu pisali potpuno iskreno, da je bilo mnogo toga što su sačuvali za sebe. Znala sam da je moja mama plakala svako veče, iako mi to nije rekla, ali znala sam, slušala sam njen tihi plač svaku noć. Umjesto toga ispričala mi je priču o vijećnici. Znala sam da Zoka samo sjedi i šuti, da ni s kim puno ne priča. Znala sam kako je ponižavajuće bilo za mog oca da traži nekoliko listova kupusa na pijaci. Znala sam da mu je to gore od metka. Ali umjesto toga, on mi je pisao kako je jak i kako nosi vodu preko mosta. Kao i mnogo puta prije,

Drugo izdanje Sarajevo Film Festivala je u punom jeku i ono što je možda i najbolja stvar je to što je festival pružio svoje krake i u druge gradove Bosne i Hercegovine. Tako večeras u Tuzli u Bosanskom kulturnom centru od 16 projekcija je filma Mišica, dok od 20:30 publika može pogledati film

0: Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.
2: Ja sam zapravo u literaturi, ja sam debitirao sa dramom, ne sa prozom, ne sa poezijom, nego sa komedijom, zapravo, odnosno dramom, jel? Tako da, recimo, taj moj komedijni žanr, on je zaista veoma fundiran u toj takozvanoj Držićevskoj tradiciji. To normalno da to nikakav nije to preslik, nije to ništa slično onome što je radio Marin Držić, ali je negdje ima puno identičnih stvari, ali su one na toj takozvanoj duhovnoj razini, odnosno estetskoj, jel, s tim što ja dugujem ovoj estetici, a on je dugovao onoj tamo, jel tako, prije 500 stoljeća, jel tako. I meni je to, mislim, teatar me, ne znam sam, otkad nisam, eto, za vrijeme rata, drugog svjetskog rata, pa neposredno iza rata, kad su partizani došli, ja sam stalno imao sam, to je ta pozornica, igranje komada, jeli, izmišljanje, neka vrsta komedije dell'arte, što smo izvodili sve skupa, to je mene to tako nosilo, da bi na koncu konca, jeli, kasnije u gimnaziji, jel te, ja sam, pošto sam bio vrlo temperamentan momak, jeli, ja sam istjeran iz jedne gimnazije, pa sam morao ići u drugu, pa sam maturirao u Mostaru, jel da, a u Mostaru sam tamo, to je isto ovako presudno mi je to bilo. I bio je neki čovjek koji isto tako na neki način bio tramakavan, ono, jeli, iz nekih razloga političkih ovih, oni nije bitno, jeli, ali je bio izvrstan teatrofil, znate. I on meni je dao tamo da, ja sam igrao, naime, u jednog Nušića, ne znam, mislim da je to bio na Alfabeta, onaj Nušićem, ili neka, ne znam, neki komad, i sad to su dali kao gimnazijalci, jeli, i kritika bila mene, ono, znate, isti Mišu, ja, Dimento, ja glumac, jeli, tako, iako ja nikad nisam de facto, pretendirao da to bude. Mislim, to vam samo govorim kao, recimo, pokušavajući da vidim otkud ta moja, recimo, to moje nasjedanje, nasjedanje, jel, tom komedijnom žanru, jel.

0: to dalo jednu posebnu dimenziju. Ne sad da se ono kao da se falim, nisam ja neki heroj sada rata i tako dalje, ali dane to jedno, onaj, taj život u nemaštini, u bezizlaziju, ono, da ne znaš da je, sve, da je mrak oko tebe. I ta radost, recimo, kad dođe struje, ja se sjećam to sa Bihaće, jel, provincije u pozadini, sjećam kad ono se dođe struje neki dan, ono, zasijaju svjetlo kod je Chicago u pitanju, znaš, ono, kao landscape je, ono, sve nešto svijetli, kao, i sjećam se ti dana, kao, ono, odem odjednom, ono, uzme nekoliko kaseta, ideš, gledaš, ono, kako bi se to reklo danas, binđuješ, kao dojutra, onaj, nešto,
1: tako, do besvijesti,
0: da, tako da je to iskustvo.
1: Tad, ono, onaj period bio i albuma, evo, rocker, znaju, mislim da su te godine, to se nikad ponoviti neće. 91. druga, Predrad sam izlaze oni najjači album, 93. Od Metallica, Guns N' Roses, pa Nirvana se pojavljuje, pa sad kad smo uzeli, to je 7-8 albuma koji su izašli u pola godine, taman Predrad ili od 91. na drugu, i onda gasi se. Ja uopće kažem da je sve se promijenilo kad je MTV ispunio ono slovo M, bilo ono prazno slovo M, a onda su ga ispunili onom bijelom bojom, dok je bilo prazno sve je valjalo kako su ga popunili, tako je i muzika i sve se promijenilo. Upravo ti moment dolaska struje, očekivanja nečeg da poslušaš ili ko je svirao u bendu da odsvira tu jednu turu u podrumu nekom imaginarnom, jel, da se vidi šta je ta struja u muzici. I rekao ste prvi izlaz 96. u Zagreb.
0: Mislim da je to da je bilo, čak i, ja mislim 95. Peta, da je to bilo poslije Oluje. Sad ne mogu se sjetiti, ali mislim još sam išao u srednju školu. Da, to je 95. na 6. i da smo otišli za
1: maturanti.
0: Da, maturanti. Otišli za Zagreb i to je, opet, otišli za Zagreb. Sjećam se da tada prvi odlasci za Sarajevo su bili da se ne ide preko, kako se to kolokvijalno, preko Srba, nego ideš kroz Federaciju, na Livno, što je duže put, i sad mislim niko ne ide na Grahovo, Glamoč, pa se spuštaš. Da, zato što je vam pamet, ali u tim vremenima je bilo, to još pontonski mostovi bili, ti dolasi u Sarajevo na studiji, to je bio, to su bile ozbiljne, ozbiljni putovanje. Jeste, i izazovi, i avanture, i sad ne znam, sa 18 godina, da li svoje dijete koje ima sa šest, uskoro će imati, da je pustim kao hajde, kao idi sad ti studiraj.
1: Idi studiraj u Sarajevo.
0: Da, onaj nekako, baš ono.
1: Kako spojiti Bišćane i Sarajevo? Ima taj fenomen Bišćana u Sarajevo. Evo i dan danas kad čujem to Sarajevo, nije Sarajevo, nego Sarajevo, i to je karakteristično. I ne ide to kad se ode u Bihać, to se kaže, vjerovatno. Ostane u Bišćan u Sarajevo, to je ono Englishman in New York.
0: Da. Pa da, nema puno, ja mislim da je naša kolonija je ovdje mala, ne držimo se nešto zajedno, u smislu imamo neki zavičajni klub, a nekada je bilo udruženje krajišnika pa se nešto loptalo, ali ja čak ni to nisam, iako volim, ali ne znam zašto nisam, tako da posebno smo mi ovdje sorta, kažem, ne držimo se, ali navikao sam se na Sarajevo i naviklo se Sarajevo na mene, čini mi se. Ne znam sad ćemo
1: naviknuti. Godine su prošle pune muka.
0: Vjerovatno da, ne znam sad kako da kažem, a da ne budem svačim pogrešno. Vjerovatno onim godinama kad sam se vraćao, ja uvijek kada se spuštam iz Ripački Klans, kad ugledam, mene srce naravno zakuca. I kad vidim ima dosta ljudi koji su još tamo žive, naravno mnogo se obrgujem kada vidim, i ti nekoliko dana je, bude burno i dugo i pijano i svakako, jer su jednostavno emocije radi i stalo se nešto, onda shvatim da je život u Bihać možda prespor za ono što sam našao se na hektiku

0: Osjeti se taj svaki praznik, da ne govorimo o ljetu. Pa i Slovenija i Austrija su puno bliži nego nekim drugim krajevima BiH i sad smo imali priliku upravo vidjeti te praznike i gužve na graničnim prijelazima. Šta je ono posebno, u najavi emisije sam rekao da ćemo pričati o Damaru. Za Krajišnik je vezan taj Damar, poseban osjećaj, jedan. S jedne strane u predrasudi to je krutost, ali s druge strane kad se uđe u odnos, upoznaju ljudi puno bolje, onda se zna i osjeti se naravno koliko su srčani, bliski ili koliko ste, pošto ne isključujem taj moment genetike i jednog niza godina proživljenog u Krajini. Šta je to što može karakterisati Krajišnike, a da nije predrasuda?
1: Pa, dakle, ja mislim da je to spoj nekoliko okolnosti. Ne bih ja glorificirao nešto previše Krajišnike. Nismo mi sada nešto bolji ljudi od ostalih Bosanaca, Hercegovaca. Možda smo nekada otvoreniji, možda smo nekada malo brži na jeziku, na nekim drugim stvarima.
0: Da ne spominjemo Čakiju, jel?
1: Da, Kurtan, tvoj tate Kurtan je taj, ona Čakija s drvenom drškom poznata u Krajini. Ja mislim da je to spoj neki ipak istorijski okolnost, više nego geografije. Ono, da je to bio ono, rubni dio Osmanskog carstva dugo, gdje si jednostavno si nakon Karlovačkog mira, to je granca, i onda ti tu dolaziš da braniš nešto i da je kroz nekoliko generacija to se izgradi, se taj neki kult kapetana, jakih ljudi koji su i jesu jaki. Mislim da tu imaš taj narativ i moje Hrnice i budaletine Tale, tako iz Like, jel, to je otprilike do kasnije Huske Miljkovića, ti neki jakih ljudi koji rješavaju stvari onako bez straha. To je očigledno, ima svoju istorijsku neku, ima na koju se nadgradio mit, ali bih rekao da je to više taj neki moment nego što je sada to neki ono kazanče se napitkom ono koje mi pijemo svi, jer ima i nas svakakvi.
0: Naravno. Kako pomenuli smo Unu, da tako probam reći kako vi Unu, jel? Kako sam Reli objasnio da je, naravno, koji nije bio u Bihaću, da je ona član porodice, a ne tek rijeka. Jel bilo pitanje? Šta to vi nešto tamo?
1: Bio je jedan,
0: smaragdna.
1: Bio je jedan brat, je išao sa ovom mojom ekipom kao prvo neko ljeto, kao i baš je to bilo. Kao idem ja sa vama da vidim. Tamo i onda su ga vodali po tim tamo sedrama i to, pa se čovjek ono dva, tri puta zamalo ugušio, ono kao Indijanci idete, skačete negdje tamo, to jeste zaista tako. Mislim da zaista to ne postoje riječi, iako vaša ova priča, recimo, ima nekoliko je baš dobrih bilo momenata, osjetio sam dira i ima poznati slikara Une, jel, od Envera Krupića do današnjih, znači koji su posvetili se toj umjetnost par excellence, ali zaista ja mislim da treba otići. Treba, ekskurzije trebaju da idu, da se moje dijete išlo na ekskurziju sada baš u Bihać, ali su nekako bili nešto jedan dan, dva, ali nekako da se osjeti to šta Una znači. Čak i više, ja bih rekao, odnosno, bliže Bišćani žive Uni nego što Mostarci žive na Retvi. Znači, primjer toga je stari most koji je ono 20, 30, 200, 300 metara visok od i nekako je uzdignut od te prelijepe na Retve, zaista je prelijepa, ali Bišćani su nekako, ne, beton je, odmah tu je, znači ti živiš pokraj Une, ti ne živiš na Uni, ti živiš pokraj nje, ona teče tu kraj tebe, ti vrlo lako možeš onaj pregaziti, zagaziti, zaplivati,

0: neki vrući šamara zbog ako se ne ponašaš u skladu sa nekim uzusima, adetima, običajima, i mislim to se poštovalo. S tim što smo, mi smo to, u to vrijeme, najveći neki krimen koji si mogao da uradiš je da nekom je grožđe pobereš ili jabuku neku, nešto što iz današnje perspektive zaista izgleda izgleda i benigno, tako da mislim da je sad zvučim zaista kao stari ljudi, ali čini mi se da je nekada bilo više poštovanja nego danas. A opet ove nove generacije, kaže, bulje u telefone i komuniciraju preko četa i ako sjede u istoj sobi. Nisam zadovoljen.
1: Može li se, govorimo stalno o društvu, nećemo na sociologiju sad naučno se prebacivati, stalno težimo za nekim rješenjima od ozgo, neko će nama nešto donijeti, promjena društva, prioriteta i tako dalje, šta bi smo mogli uzeti iz Mahale, što bihačke, što sarajevske, da bi smo mijenjali društvo od ozdo, iz baze?
0: Teško, teško pitanje, zaista teško, zahtjeva obično da sociološke elaborate, analize, tome sam sklon, ali možda taj neki, ako bi ovako, treba raditi na tom nekom osjećaju zajedništva. Kome ti to praviš, kome ti nešto težiš, kome ti nešto praviš ako to nećeš imati s kim podijeliti? Nekada se govorilo sad sa svim svojim tim ideološkim, kakvim god, onaj da je komšija preči od rođaka, ali zaista ako ti u svojoj toj nekoj mahali ne gradiš neki grupni odnos poštovanja od činjenice da ne znam ekološki šta, kako se ponašaš prema smeće, otpad, je to, ja mislim da tu po sarajevskim mahalama dosta je razvijeno taj neki osjećaj zajedništva, nekada i previše intiman. Se sjećam sa fakulteta kao pet kuća, kao jesi li položio, ne znam otko znati da ide da sam išao na ispit, ali nekako znaju, ali opet na kraju, šta je čovjek ako nije to, i zar nije bolje to nego da si da
1: ne znaš komšiju,
0: da ne znaš prvo komšiju, ili da ne do Bog opalite srce, nemaš kome, nemaš pozvat nega u pomoć,
1: ili te nađu nakon 4-5 dana.
0: Da, mislim, brutalno, ali tako je.
1: Šta bi to bilo ljepilo neko koje nas drži? Evo, pomenuli smo to neko zajedništvo, na šta da se baziram? Ide malo u sociologiju previše, ali imam stručnjaka u studiju.
0: Teško.
1: Evo, mi smo malo možda Sarajlije opušteni, vi ste Bišćani, pragmatični, šta bi smo Bihačko mogli iskoristiti od onih serijenja ispred Une?
0: Pa možda bi to zaista, možda da se...
1: Hane malo,
0: ne znam, ja se sjećam tih nekih, opet to je i prijeratnije, i mislim da to neko, da treba nekako, ja mislim da treba organizirati zaista mnogo više nekako druženje između zgrada. Ko nekada što je bilo, zaista, da se ljudi, da se upoznaju. Imam osjećaj danas da je taj neki javni prostor služi samo da prođeš od tačke A do tačke B. Mislim, nadam se sad sa ovim, recimo, ovim uspjesima, konačno, fudbalske reprezentacije naše, se opet djeca početi igrati lopte. Da djeca više ne igraju lopte. Sad, opet zvučim kao stari ljudi, ali ne znam nekako, valjda su te gore. Ali da je onda, ako djeca da igraju lopte, onda da su roditelji tu okolo njih i da se, ne znam, da se napravi. Ima ta jedan je Poljak i napravi, jer Poljaci imaju dosta slično s nama, malo i to komunizma, komunističkog legacija, pa onda je sve. Sociologija pijančenja. I Poljaci, naravno, koji su veliki pijanci, oni oko zgrada pije. Mislim, kod nas imaš ti te mahalske pijance, koje da kažem, ne
1: znam. Ali ima više grana, pa je on je gajbi gdje će ljudi. Sad je sve u tržnom centru. Možda da ispred tržni centar, gajbi.
0: Dobro, sam

0: tu neku pamet, vjerovatno mi fali taj doktorat da završim, pa da malo došao dubinski uđem u mozak mladih ljudi koji su izloženi online stalno, koji su stalno tu izloženi nekom medijskom sadržaju i kvazi medijskom još više, s nekim tim kratkim skečevima koje se gledaju to, sad kako njih da znam kako njih privući neku mediju, vjerojatno bi sad bio neki milioner pokrenuo tako mediji ono, i svi bi me slušali.
1: Da traje duže od 10 ili 20 sekundi koliko pažnja, na slučaju koliko 7-8 minuta kao pažnja, možda u stvari pažnja je veća je kod zlatne ribice nego kod čovjeka, to je dokazano. Par sekundi to je to, ali sad stalno ide sve brže i brže, odnosno sve kraće i kraće.
0: Ja se sjećam u neka ta doba kad je ono, kad sam još bio u printu, jedne su bile tačno, tada su ono, bile su neke kao super cool naočale koje ti staviš i onda su povezane s tome da gledaš šta ti čitaš. I onda su bile, znači testirali su da se vidi šta se čita i povezane se tvojim očima, onaj da gleda ljudi pročitaju naslov, pod naslov, 90% ne dođe do kraja teksta. To je tada bilo. I što govorimo o generaciji koja je čitala, znači koja je imala tu naviku da čitaš neke novine. Danas, ono, ja mislim da, ne, kako je ono, kad vidiš moje dijete, koje vjerojatno će me mrziti što je opet spominjem, ako ovo sluša, kad je vidjela ona, jednom sam imao onaj stari mobitel koji je ono bio, kad pišeš poruku, ono mora A, B, C, pa C, pa tri put moraš, ćao, pa onda sačekaš, pa to, sam dao, ona je počela da klizi prstom po ono malom ekranu, rekao, nije to, rekao, trebaš pritisnuti, znam, sad, ono, novine, mislim, novine, ono, Miljenko Jergović je pisao, novine se dva put kupovali, jednom da ih čitaš, drugi put da si, ono, ideš gleda Sarajevo ili Želju, ono, pa staviš pod stražnicu, znači, i zato su novine služile, ono, ja mislim danas da kao, ono, vjerojatno, zašto to služi, ono, da ubiješ muhu, ono, kad ljeto sada krene, pa ti, ono, znaš, eto, da je, ono, otiraš iz, ne vidim uopšte kako je privući to pitanje za Nobelovu nagradu.
1: Razmišljanje možda o digitalizaciji, radu na daljinu i možda vraćanju ljudi u manje sredine. Vani smo često svjedoci tog outsourcanja ili rada na daljinu. Pa neki Amerikanac živi u Sarajevu, a radi na daljinu u Americi, ali često mladi to postoje. Opcija da djeca žive u manjim gradovima, da rade na daljinu, da vratimo ljude nazad.
0: Ja bih iskreno volio da dočekam da nova generacija radi. Nekako da imaju tu neku radnu naviku mnogo veću, pa makar bilo to u gradu ili na selu. Jer čini mi se nekako da je neka blago, ovo neko dobro vrijeme, mirnodopsko vrijeme, da smo nekako uljuljkali smo se, dosta tu ima, počeli smo imati probleme prvog svijeta, tako da kaže, što su još uvijek bolje nego da odrastaš kad nemaš struje, vode ili hrane, nego da se ono hrani s pomoć humanitarne. Mislim da BiH definitivno će biti jedno od rješenja koje društvo treba da iznađe, zaista taj povratak, da se ne desi za 20 ili 30 godina da u Bosni i Hercegovini postoji Sarajevo, Banja Luka i ono, možda Mostar.
1: Tuzla, Zenica, Mostar.
0: Tuzla, ja ne znam, mislim, Tuzla je nekad bio centar industrije. Nije. Gdje je ta industrija? Malo gasi se neki veliki pogon sad na tron, ka Magla je do duše, tu je vamo, Zeničko je Dobojski, ali iz Gikil, pa ugašena, Koksara, ja ne znam kako će to, koji će gradovi zaista preživjeti tu jednu migraciju, osim ako ne bude dolazilo, ako ne bude mu uvozili radnu snagu neku sa istoka, to kažem nekada konobar sa pala, sad sa Nepala. Tako da je

0: si vici, ali tako
1: je. Naučili jezik, realno jezik.
0: Da.
1: Šta bi bila poruka mladom čovjeku, osim da radi, naravno? Ne ljuti će se na nas, nešto ih rezilim opasno. Šta bi bila poruka, evo, da čovjek koji se sad dvomi, Sarajevo, Bihać ili Minken?
0: Ma, gdje god, ako treba Minken, ako treba i Minken taj, Minken. Ali uči, radi na sebi. Znači, radi baš šta god to bilo. Dakle, to je bio kozmetički salon, znači, ali ono, radi na sebi, nekako probaj, da ne sveta se sve nekako olako. Možda sam, da, možda sam ovaj, malo kritičan, a sam ipak ovaj, otac tinejdžerke, pa vjerovatno sada iz mene prosijava to što je ovaj, kako je današnja omladina, ali gledam ih i po gradu, ovaj, divna, to je divna generacija, ali mislim da treba ovaj, da treba malo više da rade na sebi, da se ovaj, da edukaciju doživljavaju malo ozbiljnije, barem onako kako smo mi doživljavali. Mislim, ne
1: u
0: samo...
1: pauzi između ovih derneka, pored Une i tako.
0: Pa makar i derneka, znači treba, naravno, i treba i derničiti, ali treba život, ajde tako da, treba život punim plućima, to podrazumijeva i rad na sebi, ajde tako da kažem.
1: Apsolutno, ili možda mi ne shvatamo to, ne razumijemo te, ja evo, trudim se da i sa studentima, da ne govorim, sa svojim tinejdžerima, da posebni su u mnogo nekih stvari koje mi ne razumijemo. A valjda je to generacijski neki. Već ulazimo u generacijski.
0: Vjerovatno jeste, ima i toga ovaj, uvijek. Ono, ne svetuju mene, moji roditelji nisu svatali, ja ne svetam dalje i to je vjerovatno ide u krug. Ovaj, ali ne znam, opet kažem, možda to što smo mi preživljavali sve taj neki ovaj, nakupine iskustava, pa bi željeli smo bi sada da nove generacije to nekako bolje, ali i mi smo to slušali, ona, jel, ono, kockica šećera, stavio,
1: računajte kaže, na nas,
0: da,
1: tako.
0: Ja sam, kaže, imao kocku čokolade jednom sedmično i tako, to što vjerojatno jeste, onaj. Ali ja znam da je to mi bilo strašno kad kaže čuo.
1: Onda preživiš da nemaš nikako u ratu.
0: Da, onda nema.
1: Kažu, teška vremena rađaju jake ljude i
0: pa,
1: lakša vremena ne baš tako jake, ali sve se svede na kraju na pozitivu ako idemo da. U pozitivnom smislu. Pomerili smo djecu, djeca su nas odvela na svjetsko prvenstvo, nećemo računati Džeku i Kolašinca i Barbareza. I to djeca uglavnom urođena van sa nevjerovatnim osjećajem za državu, nevjerovatnu ljubav koju smo osjetili kod njih, očigledan utjecaj roditelja i taj patriotski naboj prema državi Bosne i Hercegovine koju smo mogli osjetiti, ali interesantno je da loše govori naš jezik. Ili ne onako kako bismo mi možda željeli. Šta mi možemo, evo, neću se zvati ni radnikom u medijima, ni novinarom, pošto poštujem vašu profesiju, ali šta mediji mogu raditi? Evo, samo kao mediji, da se o državi ne želimo, nećemo ni pričati o tom šta bi država trebala uraditi, ali šta mediji mogu uraditi da se približi naš jezik našoj djeci van. Da pomognemo roditeljima.
0: Krenulo je pitanje, onda sam bio sam pun polet, jer sam očekivao da će sada moći da sa neki traktat tu, ja sada o Bajrektareviću, o Tahiroviću, o, znači njima sve, a onda sad, ali odmah kao šta može, onaj to, onda je teži, ovaj drugi dio pitanja zapravo je opet težak zadatak, šta mediji mogu, ne znam ovaj, šta mogu, ali mislim da je sama činjenica da neko ko je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je bombardiran, živi se u jednoj velikoj kulturi kao što je Esmir, i da, ovaj, da ikako govori jezik, je onako već ono

0: Evropu.
1: Slobodno, jel?
2: Da, malo skontaš. Nije to loša varijanta. Sad, onaj, godinu dana baš da hodaš, ono, ali 3 mjeseca, 6 mjeseca, da odeš negdje da vidiš, ono, da odeš zapad, istok, što da ne?
1: Što reče Favork, mi smo imali sreću, pa smo kroz rad jako puno proputovali Evrope i Amerike. Nismo kim spominjali ciljano, poslovno. Favork je, mogu slobodno reći, jedan od osnivač ili osnivača bosansko-kineskog društva, bosansko-kineskog prijateljstva i tako dalje, uz angažman vezano naravno za i kinesku privredu i kulturu i tako dalje, ali nekako smo ostali bliže Unija, ne onom Jance Kiangu i Hoang Ho i tako dalje.
2: Bolje, da
1: kažemo da nismo zaboravili, ali možda smo ciljano ostali pri tome. Približavamo se i kraju emisije, mogu i zahvaliti na gostovanju. Dosta je stvari prošlo kroz emisiju, naravno možemo razmišljati o tom jesu bile ležerne, manje ležerne, ali ne može drugačije s Favorkom nego ležerno. Imamo li još neku posebnu poruku za kraj?
2: Pa ne znam.
1: Mudru misao. Kao što je bila ova, konobar su bili spala, sad su iz Nepala.
2: Dobro, to već testiram nekoliko puta, to bi misao koja nije...
1: Jesu Nepalci naučili jezik?
2: Nepalcimo, pa rekao bi da možda jesu. Možda će oni zaigrati jednom za BH reprezentaciju.
1: Ili prva generacija.
2: Možda njihova djeca. Koji će biti tu, da li hoće li tu biti nogomet ili neki drugi sport, ne znam.
1: Ima jedan fenomen koji sam primijetio, posebno vezano za zadnju utakmicu, i evo putujem zadnji mjesec, dva, puno više, da završimo s tim, puno više se koristi zastava s Ljiljanima. Jedno vrijeme smo je nekako sklonili, a u zadnje vrijeme intenzivno, ne znam, jeste li primijetili to?
2: Nisam, ali ne čudi me, ja ne znam zašto je, zašto uopšte, ne vidim razloga da bude sklonjena, čak i ono potpuno kao dio naše istorije.
1: Apsolutno.
2: Znači, ne čak ni u nekom smislu kao to je naše, to je pozitivno, mislim to jeste naše, to je pozitivno, ali ono što da ne.
1: Nekako je bila sklonjena jer smo željeli da se maksimalno potencira nova državna zastava. I onda smo dobili odgovor nikakav, naravno govorimo o Bosancima koji osjećaju Bosnu svojom, čak i kontra odgovor. Mislim da je sad jedan inat proradio u svemu i u svima, i očigledno je i lijepo je vidjeti zajedno. Zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da je bilo ugodno.
2: Hvala, meni je bilo zaista ugodno. Hvala, Vedran.
1: Još jednom zahvaljujem, a vi dragi slušalci pratili ste 20. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik, voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Almir Hadžmović, Ajnur Ahmetović. Novo druženje na talacima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. I 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.